världens bästa liveband som man gärna säger Howlin' Pelle I The Hives. Det är akkurat det vi tänker om på väg ut av Hives konsert kvar vidare gång. Fantastisk bra band. Torkil mitt namn. Nu ska jag tack för laget. Kom mer äkta rock alltså in I torsdagskvällen med Blur Song 2, lite Nightwish, Wasp och så vidare. Så är det fredag imorgon. Jag gläder mig till att hålla med sällskap med ukas kassett, köra låta och den officiella topplista rock efter klockan 2 imorgon eftermiddag. Då hoppas vi hörs då. Tack för laget med Hallowed Be Thy Name Iron Maiden men så väntar på galgen och så önskar jag dig en riktigt fin kväll.